0: Brian Waits. Ki tai mui o ki runga te I te rātio.
1: Amen.
0: Rō te mea. E kai nga roko tau I te kikite rai pēnei kua ngalupui nei te taipai e tātua korongumera. Mekare te taipai pēnei rō te mea te akara nei kua te tai au.